Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Rođenje Rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahernsku u Carigradu. Za vreme cara Lava Velikog, carice Verine i patrijarha Genadija, putovahu po svetoj zemlji dva plemića Carigradska, Galvije i Kandid, radi poklonjenja tamošnjim svetinjama. U Nazaretu odsednu u kući neke device jevrejke, koja držaše u tajnoj odaji rizu Presvete Bogorodice. Mnogi bolesnici i nevoljnici dobijahu isceljenje od svojih muka, molitvom i dodirom te rize. Galvije i Kandid uzmu tu svetinju i prenesu u Carigrad i objave to caru i patrijarhu. To izazove veliku radost u carskome gradu. Riza bude svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne, a ova crkva sazidana je od cara Markijana i Pulherije na obali jednog zaliva zvanog Vlahernski, po imenu nekoga skitskog vojvode Vlaherna koji je tu bio ubijen. I za spomen položenja rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahernsku ustanovljen je ovaj praznik. Sveti Juvenalije, patrijarh Jerusalimski, savremenik velikih svetila crkve pravoslavne Jevtimija, Teodosija, Gerasima, Simeona Stolpnika i drugih. Učestvovao je na dva vaseljenska sabora, na trećem u Efesu i na četvrtom u Halkidonu, i sa velikom silom i revnošću borio se protiv bogohulnih jeresi, i to u Efesu protiv Nestorija, koji je Bogorodicu nazivao Hristorodicom, i u Halkidonu protiv Evtihija i Dioskora, koji su učili da je u Hristu bila samo jedna priroda, naime božanska bez čovečanske. Posle pobede pravoslavlja na oba ova sabora, Juvenalije se vrati na svoj presto u Jerusalim, no ako jeresi behu osuđene, jeretici ne behu istrebljeni. Spletkom i nasiljem nekoga Teodosija, prijatelja Dioskorova, Juvenalije bi oteran s prestola i Teodosije samočino uzdiže sebe na njegovo mesto. Ovoga Teodosija jeretika pomagaše u prvo vreme i Evdokija carica, udova cara Teodosija mlađeg, koja se beše nastanila u Jerusalimu. Kolebljiva i brzopleta Evdokija najzad ode svetome Simeonu Stolpniku da ga pita gde je istina. Svetitelj Boži izobliči sva jeretička učenja i uputi caricu da se drži pravoslavnog učenja kako je na saborima utvrđeno. Carica ga posluša, pokaja se i sama se ozlobi protiv lažnog patrijarha Teodosija. Tada vladahu Markijan i Pulherija u Carigradu i dođe od cara pismo vojvodi Atanasiju da protera Teodosija i Juvenalija ponovo povrati na presto, što vojvoda brzo i učini. Upravljaše Juvenalije crkvom Jerusalimskom kao njen jerarh 38 godina i u dubokoj starosti predstavi se Gospodu 458. godine da primi od njega nagradu za premnoge muke i nevolje što pretrpi za istinu. U vreme svetoga Juvenalija utvrđeno je praznovanje Božića 25. decembra po starom kalendaru. Sveti Fotije, mitropolit Moskovski, poreklom Grk, upravljao mudro ruskom crkvom 20 godina. Upokojio se 1430. godine. Na nedelju dana pred smrt javio mu se angel Boži i objavio mu tačno vreme odlaska iz ovog sveta.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, 15. jul, po novom, drugi po starom kalendaru, slavimo polaganje rize Presvete Bogorodice. U vreme cara Lava Velikog, carice Verine i patrijarha Genadija u svetu zemlju su na poklonjenje svetinjama otputovali carigradski plemići Galvije i Kandid. U Nazaretu su oceli u kući neke jevrejke device koja je u tajnoj odaji držala rizu Presvete Bogorodice. Dodirom ove rize, mnogi bolesnici se iseljivahu. Galvija i Kandid su uzeli ovu svetinju i doneli u Carigrad. Kada su to objavili patrijarhu Genadiju, u carskom gradu je nastala ogromna radost. Riza je potom svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne koju je sagradio car Markijan na obali Vlahernskog zaliva koji je dobio ime po nekom skitskom vojvodi Vlahernu koji je tu poginuo. U spomen na taj događaj ustanovljen je ovaj praznik. A pored polaganja rize Presvete Bogorodice slavimo i svetog Juvenalija, patrijarha Jerusalimskog. Sećamo se i svetog Fotija, mitropolita Moskovskog. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom vazduha do 32 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 23. I danas govorimo o proslavi Petrovdana u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali najavljujemo jedan lep događaj, humanitarni turnir u pikadu, stonom tenisu i stonom fudbalu koji će biti u subotu, a koji zajednički organizuju Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet, naravno sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija. Tako da ćemo o tom turniru govoriti danas u programu našeg radija. I danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. U utorak 14. jula molitveno je proslavljen praznik svetih mučenika i besrebrnika Kozme i Damjana, svetih vrača, velikih ugodnika Božjih i nebeskih zaštitnika bolesnih i nemoćnih. Sveta crkva ovoga dana molitveno se seća svetih lekara koji su dare isceljenja primljeno od Boga nesebično stavljali u službu bližnjima, ne tražeći nikakvu zemaljsku nagradu. Zbog svoje ljubavi prema Bogu i čoveku nazvani su besrebrenicima, a njihov primjer i danas verni narod podstiče na milosrđe, požrtvovanost i hrišćansku ljubav. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana episkop Novobrdski Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli posvećenoj ovim svetim lekarima u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu povodom hramovne slave. U molitvenom sabranju učestvovali su brojni lekari, medicinske sestre, medicinski tehničari, zaposleni ove velike zdravstvene ustanove, kao i pacijenti koji su se u skladu sa svojim mogućnostima sabrali na zajedničkoj molitvi. U arhijerejskoj besedi episkop Ilarion čestitao je praznik i naglasio:
1: Mi smo ovde došli da se iscelimo u lečilištu koje nas privodi večnom zdravlju i privodi večnom životu. Isceljenje je kada čovek osjeća punoću života, kada se osjeća celosnim. A s obzirom da smo stvoreni, mi smo ograničeni i sami u sebi ne možemo da imamo punoću. Čovek je tek celosan kada se pruži ka drugome i kada u drugome ima svoje biće. Kada temelj svoga bića postavi u drugome, tada osjeća celinu. Pre svega, kada naše postojanje temeljimo na onom apsolutno drugom i drugačijem od svega što je stvoreno, a to je živi Bog, lekar duše i tela naših, a da bismo do njega došli, moramo i onoga koga je Bog stvorio po svojoj ikoni, po svojoj slici i prilici, treba i njega da zavolimo i sa njim da delimo svoje biće.
0: Episkop Toplički Petar povodom slave Hrama svetih lekara Kozme i Damjana pri Kliničkom centru Srbije u Deligradskoj ulici u Beogradu služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva i vernog naroda. U prazničnoj besedi vladika Petar je naglasio:
2: Ljubav, kao što znamo, kao što nam je Gospod pokazao, podrazumeva žrtvu. I u toj tenziji između jednoga i drugoga mi provodimo život. I zato potreba za zdravljem apsolutno je legitimna i projavljuje našu potrebu za Bogom, za Carstvom Božjim. I danas slavimo svete besrebrenike Kozmu i Damjana, koji su lečili bolesti ljudske i na taj način ugodili Bogu, upravo projavljujući to da Gospod nije stvorio bolesti. Gospod ne želi da mi stradamo i da umiremo. Gospod želi da nam da život večni. Ali isto tako, čuda koja su oni činili i čuda koja je Gospod činio, ako pogledamo u Evanđelju, najviše čuda koje je Gospod činio jeste upravo ta da isceli nečiju bolest, nečiju slabost. I to je bio jedan od najvećih pokazatelja da je on zapravo sin Božji, to što je lečio bolesti. Ali Gospod, lečeći nas od naših privremenih bolesti, također nas je upućivao na ono konačno izlečenje. Jer ovo trenutno izlečenje, ova naša trenutna žeđ za zdravljem, zapravo samo nas upućuje na ono konačno isceljenje, a konačno isceljenje nema bez Boga, nema bez zajednice sa njim. I zato, čineći čuda i sam Spasitelj naš, a i čineći čuda kroz svete svoje, pa i kroz svetog Kozmu i Damjana, on nam upravo poručuje sledeće: ne bojte se, u mojim rukama je život. U mojim rukama je potpuno istinsko zdravlje.
0: Povodom slave kapele osvešteni su slavski darovi i prelomljen je slavski kolač. Istoga dana u popodnevnim časovima služena je sveta tajna ili osvećenja. Vojna akademija saopštila je da je povodom završetka školovanja 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije u nedelju 12. jula u hramu Svetog Save u Beogradu služena sveta liturgija sa molebanom za buduće oficire Vojske Srbije. Svečano bogosluženje služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, podsjećaju iz Vojne akademije. Liturgiji je prisustvovao načelnik Vojne akademije generalmajor Željko Purundžić sa saradnicima, dekan Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije profesor dr. Sonja Marjanović, kadeti završne godine Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, njihove starešine i nastavnici. Negujući duhovne i vojničke vrednosti, Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije nastavljaju tradiciju koja svedoči o povezanosti vojničkog poziva, moralnih načela i duhovnog nasleđa Srba. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je na praznik prvovrhovnih apostola Petra i Pavla svetoarhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Trnovu. Ovom prilikom proslavljena je i slava opštine Trnovo. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije služio je na praznik svetih besrebrenika Kozma i Damjana svetoarhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenje Presvete Bogorodice na Starčevoj Gorici na Skadarskom jezeru. U toku svete službe Božije mitropolit Ionikije je u čin igumana proizveo oca Grigorija. Besedeći na kraju svete liturgije, mitropolit Ionikije je kratko podsjetio na žitije svetih besrebrenika Kozme i Damjana, a osvrnuvši se na istoriju obnove manastira na Starčevoj Gorici, mitropolit je kazao da je ova svetinja veoma dugo bila zapuštena sama i oronula, sve do dolaska oca Grigorija, koji ju je milošću Božijom obnovio ugradivši sebe u nju. Hram Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice u Rumi proslavlja praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice 15. i 16. jula. Tim povodom mitropolit Sremski Vasilije u sredu 15. jula osveštaće temelje hrama. Praznik čudotvorne ikone Mlekopitateljnice se proslavlja kao prestoni praznik hrama u izgradnji, a prema datumu proslavljanja na Svetoj gori Atonskoj i isposnici gde se i nalazi ova ikona Majke Božje, živopisana rukom evanđeliste Luke prema autentičnom liku Bogorodice. Povodom proslave slave hrama Sabora svetih 12 apostola u Buđevu kod Sjenice, mitropolit Mileševski Atanasije služio je u ponedeljak 13. jula svetu arhijerejsku liturgiju u ovom pešterskom selu. Po otpustu visokopreosvećeni je pozdravio sve sabrane, čestitao im praznik i slavu i u pastirskoj besedi između ostalog rekao: "Ono što je najvažnije i što treba isticati stalno jeste da mi verno sledimo apostole Hristove i bivamo verni njima u istoj čistoti vere i čvrstini vere pravoslavne. Iz našeg roda ima onih koji su svoje živote prineli toj veri, čistoj pravoslavnoj, ne samo u drevnim vremenima, nego i u ovim novim vremenima." Nakon liturgije mitropolit je sa sveštenstvom i vernim narodom došao do seoskog groblja. Tu je na grobu borca Zorana Rakočevića, koji je poginuo na Kosovu 1999. godine, služen pomen, a potom su svi zajedno pošli do obližnjeg spomenika podignutog svim nevino postradalim u Prvom i Drugom svetskom ratu iz ovog kraja. U ponedeljak 13. jula, kada naša sveta crkva proslavlja sabor svetih 12 apostola Pavlovdan i svetu decu novomučenike Jastrebarske i Sisačke, arhijepiskup Gornjokarlovački Gerasim načelstvovao je svetom liturgijom u Karlovcu. Po zambonoj molitvi arhijepiskup Gerasim je izvršio obred osvećenja koljiva i kolača koji su prineseni u slavu Božiju i u čast i spomen svete dece novomučenika Jastrebarskih i Sisačkih, te se obratio prisutnim vernicima besedom poučavajući ih o značaju praznovanja ovih novomučenika. Na praznik Sabora svetih apostola episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u rodnom mestu blažene uspomene patrijarha srpskog Pavla u Kućancima. Episkopu Jovanu sasluživali su arhimandrit Pavle, iguman manastira Orahovica, sveštenstvo i verni narod Božji. Sabranom narodu Božjem, nakon pročitanog evanđelskog začala, rečima utehe i blagoslova obratio se episkop Jovan, tumačeći reč gospodnju i govoreći o svetosti života patrijarha srpskog Pavla. Episkop Šabački Irotej služio je na praznik svetih apostola Petra i Pavla liturgiju u hramu posvećenom ovim svetiteljima u Blušcima, kojom je proslavljena hramovna slava i 9 decenija od osvećenja hrama. U toku liturgije episkop Jerotej je rukoproizveo protonamesnika Mileta Jovanovića, nadležnog paroha, u čin protojereja, a praznično slavlje po osvećenju prinesenih slavskih darova upotpunjeno je kulturno-umetničkim programom i zajedničkom trpezom ljubavi za sve prisutne. U besedi vladika Jerotej je naglasio:
3: "Da i mi sačuvamo veru i svetih apostola, veru koja nam je predana od naših predaka koji su isto tu veru držali, i da je prenesemo svojim potomcima, a eto ovaj jubilej i svi vi koji ste se ovde pokupili, predstavljate jedan znak ohrabrenja i nade da će to i tako i dalje u budućnosti da bude. Svima vam još jednom čestitam slavu i praznik i čestitamo i ocu Miletu današnji čin koji je dobio od Svete crkve zbog svog višegodišnjeg truda na svoje parohije, sa svojim parohijanima, ali i sa svim drugim ljudima, vjernicima koji su dolazili iz drugih mesta jer su osjetili da ovdje uvek imaju otvorena vrata, da ovdje se gaji, neguje istinsko i autentično hrišćansko gostoljublje. Živi bili, Bogu blagoslovi.
0: U večerašnjoj emisiji Čas istorije, koja se emituje od 20 časova i 30 minuta, pogledajte priču o caru Dušanu i njegovim osvajanjima. Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 19. jula otvorena je izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa Moravičkog profesora doktora Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Igora Borozana i doktora Miljane Matić, plod je saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Vreme u Beogradu i okolini sunčano, temperatura do 32 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Bila je to beseda episkopa Novobrdskog Ilariona koji je izgovorio juče u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović na slavi kapele koja je proslavila Svete Vrače, a kako su Sveti Vrači proslavljeni u kliničkom centru Srbije imaćemo prilike da čujemo za koji minut.

Bila to beseda episkopa Topličkog Petra koju je izgovorio juče na praznik Svetih Vrača u hramu posvećenom ovom prazniku u Kliničkom bolničkom centru Srbije, dakle Univerzitetskom kliničkom bolničkom centru Srbije. Ovu besedu možete i poslušati na internet stranicama televizije Hram i Radija Slovo Ljubve, a mi još jednom slušamo evanđelje za današnji dan kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovano Vitović, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas proslavljamo polaganja rize Presvete Bogorodice. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana 14. jula episkop Toplički Petar, vikar Patrijarha Srpskog, služio je liturgiju bolničkoj kapeli svetih vraća Kozme i Damjana u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije povodom hramovne slave ovog svetog hrama. Hram svetih Kozme i Damjana posvećen svetoj braći iz Rima, lekarima i čudotvorcima koji su u 3. veku postradali za Hrista. Najveći je hram pri srpskim bolnicama i već decenijama predstavlja mesto molitve i duhovne utehe za bolesnike, njihove porodice i zdravstvene radnike. U arhijerejskoj besedi posle čitanja Svetog Evanđelja vladika Petar je poručio da pravog isceljenja nema bez zajednice sa Bogom, ističući da Gospod daruje čoveku ne samo telesno zdravlje, već pre svega isceljenje duše i snagu da nosi životni krst. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su brojni vernici, naročito brojni lekari, medicinske sestre i tehničari. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, vikarni episkop Novobrdski Larion služio liturgiju u kapeli posvećenoj ovim svetim lekarima u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu povodom hramovne slave. U molitvenom sabranju učestvovali su brojni lekari, medicinske sestre, tehničari, zaposleni ove velike zdravstvene ustanove, kao i pacijenti koji su se u skladu sa svojim mogućnostima sabrali na zajedničkoj molitvi. U arhijerejskoj besedi vladika Ilarion je čestitao slavu svima koji nose veliki podvig brige o bolestima, uputivši reči blagodarnosti za njihov nesebičan trud, požrtvovanost i čovekoljubivu službu. U nedelju 12. jula na praznik svetih slavnih i svehvalnih apostola Petra i Pavla, neposredno po završetku svetskog kupa u kajaku održanog u Montrealu, hram Svete Trojice u tom gradu, posjetili su članovi kajakaške reprezentacije Srbije, koji su na ovom prestižnom takmičenju osvojili 2 zlatne medalje. Tom prilikom parohija u Montrealu imala je čast da dočeka reprezentativce Marka Dragosavljevića, Žarka Jakovljevića, Branka Lagunčića i Veljka Vješticu, kao i člana stručnog štaba reprezentacije i trenera Simu Boltića. Poseban značaj ove posjeti dala je želja naših sportista da nakon velikog uspeha uznesu blagodarnost Gospodu. U manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog 11. jula održana je zajednička sednica eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog saveta kojom je predsedavao mitropolit Franjski Pahomije. Članovi ovih tela su pre početka sednice obišli tekuće radove vezane za rekonstrukciju i adaptaciju vranjskog konaka manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog, jedinstvene građevine ovog tipa u Srbiji, i upoznali se sa obimom poslova na terenu. Na sednici su razmatrana pitanja unapređenja crkvenog života na prostoru ove eparhije sa posebnim akcentom na Vranjski konak, a mitropolit Pahomije članove eparhijskih tela upoznao i sa obnovom svetinja u Bosilegradskom kraju. Posebna pažnja posvećena je položaju svetinja i hrišćana u Preševu i Bujanovcu. Konstatovano je da je zbog migracije smanjen broj vernika u tim krajevima eparhije Vranjske. Ove nedelje zaključno sa subotom 18. julom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Leveć. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet pozivaju sve zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom futbalu i pikadu u subotu 18. jula od 19:30 na gradskom trgu u Valjevu. Sa prihod od kotizacija i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija. Dobrodošli. Vreme danas uglavnom sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnjem.
1: Bog poštovani slušaoci, podsjećam se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 15. u prošlosti. Današnji dan 1663. godine rodio se srpski pomorac i matičar Marko Tinović. Rodom je bio iz Perasta u Boki Kotorskoj. Postao je ruski knjez, stručnjak za brodogradnju i brodogradnju. Kao nastavnik pomorske akademije u Veneciji, poučavao je i mladi iz Rusije pri na molbu cara Petra Velikog. U rodnom mestu ko vodio je jednu morsku školu. Autor je jedne rasprave o gradu brodova koja je posvećena Markovićevom učeniku Dmitriju Galicinu. Na današnji dan 1850. godine rodio se Đorđe Vajkard, industrijal, filantrop, guverner Narodne banke Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca. Vajkard je osnovnu školu i realku završio u Pančevu gimnaziju u Peri, a u Jan Stefanu Minhena gospodarsko-pivarsku akademiju.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Pomože Bog, poštovani slušalci. U okviru proslave slave hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu i jubileja ove beogradske svetinje 245 godina postojanja, ciklus duhovnih tribina je u ovoj crkvi 17. septembra otvorio episkop vikarni Novobrdski Ilarion, koji je govorio na temu ljubi bližnjeg svog. A ovo predavanje emitujemo blagodareći radiju Slovo ljubve.
2: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
3: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
2: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
3: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska emitujemo predavanje na temu Ljubi bližnjeg svog, koje je preosvećeni vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion održao 17. septembra 2025. godine u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu, a u okviru proslave slave i jubileja ovoga svetog hrama, 245 godina od osvećenja. Zvučni

0: Molitvama svetih Taca, naših Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete preosvećenog vikarnog episkopa Novobrdskog Ilariona, koji je 17. septembra 2025. godine u okviru proslave slave hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu održao predavanje na temu Ljubi bližnjeg svog. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Ko su nebeska braća čovekova?
1: Na ovom vidivom nebu postoje sunce i mesec i bezbrojne zvezde koje tajanstveno trepere i svojim nemuštim jezikom svedoče da je Bog zaista svetlost, ljubav i lepota. Ali postoji i jedno drugo nebo, nevidivo. To nebo mogu videti samo ljudi vidovitog uma i čista srca, kao i Boga svoga Tvorca koji u njemu obitava. To nevidivo nebo po prirodi je duhovno, to i jesu nebeska braća čovekova, serafimi i heruvimi, arhangeli i angeli i ostale bestelesne sile nebeske. Te bestelesne sile nebeske pune su ljubavi i svetlosti Božije. One neprestano Boga slave i javljaju ljudima volju Božiju.

0: Ko su zemaljska braća čovekova?
1: Svi ljudi su zemaljska braća čovekova. Svi ljudi su međusobno braća, jer imaju jednog oca, tvorca svih stvorenja. Braća su zato što imaju jednu prirodu čovečiju i iste praroditelje, Adama i Evu. Čovjek je u srodstvu i sa svim ostalim stvorenjima, od najsićušnijih do najvećih, od atoma do zvezda. Jer na svemu što postoji prisutan je isti pečat stvaralačke sile i slave Božije. Sve je svedok iste mudrosti Božije. Bog nas miluje svojom večnom ljubavlju preko svih stvorenja vidljivih i nevidljivih. Sve što postoji zrači ljubavlju i podstiče nas na ljubav.
2: Radio Istočnik.

0: Istočnik.
1: Istočnik.
0: Istočnik.
2: Nemoj plakati, raduj se i pevaj, Hristos vaskrse.

0: Христос воскресе. Воистину воскресе.
1: Вести из Церкви.
2: Pomaže Bog da nas proslavljamo po ulaganja rize Presvete Bogorodice. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana 14. jula episkop Toplički Petar, vikar Patrijarha Srpskog, služio je liturgiju bolničkoj kapeli svetih vraća Kozme i Damjana u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije povodom hramovne slave ovog svetog hrama. Hram svetih Kozme i Damjana posvećen svetoj braći iz Rima, lekarima i čudotvorcima koji su u 3. veku postradali za Hrista. Najveći je hram pri srpskim bolnicama i već decenijama predstavlja mesto molitve i duhovne utehe za bolesnike, njihove porodice i zdravstvene radnike. U arhijerejskoj besedi posle čitanja Svetog Evanđelja vladika Petar je poručio da pravog isceljenja nema bez zajednice sa Bogom, ističući da Gospod daruje čoveku ne samo telesno zdravlje, već pre svega isceljenje duše i snagu da nosi životni krst. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su brojni vernici, naročito brojni lekari, medicinske sestre i tehničari. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, vikarni episkop Novobrdski Larion služio liturgiju u kapeli posvećenoj ovim svetim lekarima u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu povodom hramovne slave. U molitvenom sabranju učestvovali su brojni lekari, medicinske sestre, tehničari, zaposleni ove velike zdravstvene ustanove, kao i pacijenti koji su se u skladu sa svojim mogućnostima

Sveti Nemanjići i njihove zadužbine. Život, dela, uspesi, borba za pravoslavlje, crkve, manastiri. Serijal o svetorodnoj lozi Nemanjića u godini jubileja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Zaveštanje crkava. Kad čovek zida kuću, ne zida je za sebe, nego za svoju decu i unučad. Tako nastaje porodica i domaćinstvo. Kad vladar zida crkvu, ne zida je za sebe, ni za svoje sinove, ni unučad, nego za narod koji će kroz vekove pohoditi. Tako se stvara država. Kuća je ono što ostaje posle čoveka. Crkva je ono što ostaje posle vladara. Kuća ostaje deci, crkva narodu. A crkva je, čedo moje, velika korablja. Lađa koja plovi prema dubokim i dalekim, nama neznanim vremenima i ljudima. U koji god vek doplovi, dovešće i nas. I pokazati nas našim još

serijal Sveti Nemanjići i njihove zadužbine Radio Istočnik realizuje uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.